Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,50, mladi bijeli krompir, kilogram 0,90, sok borovnica nektar, litar i po, 2,85, čips paprika Pringles, 165 grama, 3,99, frižider, mini bar, Vivax, 175, mašina za suđe, gorenje, 545, ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kod kataloga izvajamo Pik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla. Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjet. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EvlBeta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 3. do 5. 7. Paprika babura 1,99. Svinska plećka bez kosti 5,99. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,99. Nektar pivo 0,5 litara 0,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

odlično znamo i kad i gdje, svaki dan na talasima drugog programa Big Radija, od 6 do 15, od 8 do 14, kako god, uvijek je neko tu sa vama. Nadam se ljudi da ste dobro raspoloženi i da smo zagrijani da polako prođemo kroz ovaj dan. O svemu o čemu želite na 828-828 i na našu Facebook stranicu bigportal.ba da nas čitate i besplatne aplikacije i radio primnici da nas možete slušati gdje god da ste pošli. I emotivnost je dozvoljena jer pokazati emocije je simbol snage i ljudskosti. Nikad se nemojte izvinjavati što ste osjetljivi i emotivni, jer to znači da imate veliko srce i dovoljno hrabrosti da ga pokažete. Ajmo sad hrabro kroz ovaj dan.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Najveći

0: 4. Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja, sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Tik. Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kod kataloga izvajamo ik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35.

0: Supernova.
1: E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom, moja priča.
9: Najveći

čuli ste kako to izgleda kad te kolege lijepo sabotiraju pa ti strave instrumental od minut, da vide čisto koliko riječi u minuti mogu da izgovorim, ali neće nas to zbuniti, ljudići moji, ni pod razno razno. Nastavit ćemo lijepo da se družimo i čavrljamo, moram napraviti vašu razglednicu, onaj kratki pregled vijesti je skoro gotov. Pih, to je sve što vam mogu reći. Ako putujete na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Do čekanja brže prođu, znate i sami. Besplatne aplikacije i radioprijemnici.

pitate me šta je sa strujom u Banja Luci. Struje neće biti, tačnije nestalo jutro su u 4, pa negdje do podneva. U dijelovima centra, Nove Varoši, Kočićevog, Vjenca, Paprikovca, Petrićevca, Rosulja, Pavlovca, Lauša, Pobrđa, to je Malčice, dovelo u pitanje i vodosnabdjevanje. Semafori ne rade, pa pazite kako vozite. Jednostavno, ljudi su na terenu i pokušavaju da riješe problem. E sad, ono što nisam stigla da vam kažem, danas se obilježava i Međunarodni dan kola. One naše popularne igre bez koje ništa ne dolazi u obzir. I dok mi volimo da igramo kolo, neki imaju drugačija takmičenja. Mundial, formula, Wimbledon, malo je to ljudima. Većina sportskih takmičenja mjeri brzinu, snagu, izdržljivost, a u jednom finskom mjestu svake godine održava se događaj koji sve to spaja, ali uz neobičan uslov. Da biste pobijedili, morate cijelu stazu pretrčati noseći suprugu ili partnerku na leđima. I to kroz vodu, blato, pjesak i preko brojnih prepreka. Na prvi pogled zvuči kao šala, međutim, ljudi vjerovali ili ne, održava se svjetsko prvenstvo u nošenju supruge. Jedno je od najpoznatijih neobičnih sportskih takmičenja na svijetu, od 92. u mjestu Sonkajorvi u Finskoj, a privlači učesnike i hiljade posjetilaca iz ostatka svijeta. Iako naziv sugeriše da muškarac mora da nosi svoju suprugu, pravila su mnogo fleksibilnija. Žena koju takmičar nosi ne mora mu biti supruga, može biti i djevojka, prijateljica, komšinica ili bilo koja druga punoljetna partnerka koja pristane da učestvuje. Mora imati najmanje 17 godina i biti teška najmanje 49 kilograma. Ukoliko je lakša od toga, onda mora da nosi dodatni prsluk sa opterećenjem kako bi svi timovi bili ravnopravni. Staza je duga 253 metra, međutim nije to obični sprint. Takmičari moraju da savladaju brojne prepreke, tu su pješčani nasipi, drvene barijere, bazeni sa vodom. Kažu da upravo ovaj vodeni dio često odlučuje pobjednika jer je dovoljno dubok da uspori i one najspremnije. Tu postoji različiti stilovi, vjerovali ili ne. Imate one momente kao kad nosimo djecu na leđima, međutim kažu najbolji je estonski stil gdje visite na glavačke. Svašta su ljudi smislili, a u stvari sve potiče iz nekog njihovog običaja, odnosno legende iz 17. vijeka koji se ticao krađe nevjeste. Nagrade su u pivu, a ekipe dolaze iz cijele Europe, Sjeverne Amerike, Australije, Azije i svi uživaju. Pa smislite i vi nešto za uživanje. Mante se nošenja supruga na leđima, to bi moglo da bude problematično. Nešto jednostavnije i manje opasno. Jelena nam se javila sa Kvarnera. Naša draga Ina pozdravlja iz, gdje god da je Ina, predivno je, ovi vodopadi. Kaže, nije živčan onaj ko lupka prstima po stolu, već onaj koga to nervira. Joj, ovo moram da ukradem. Feniks nam se javlja iz Hrvatske, Kristina nas sluša u Gradiški. Kad su u pitanju osjetljivi i emotivni ljudi, svi imamo neki osjećaj, e sad nekoga sreća, nekoga tuga potrese. Vodeni pozdravi nam stižu od Jasne i Oce sa Une, vama je baš loše. I nek se tako i nastavi, mili moji. Sa nama i Raska iz Renjanina. Tanjuša se javlja iz Michigana, kaže, jel taj nosač žena pobjednik ako nosi najtežu ili samo ako stigne do cilja? Samo ako stigne do cilja, to mu je jedino važno. Jaca nam se javila iz Obrenovca, dobro ljudi. Kaže, baš sam jutro strčao pored moreta, ali ništa ne želim da nosim, ni ženu ni kredit. E, to je najidealnije, odmarate sami.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo: svinska plečka bez kosti kilogram 5,99, lubenica kilogram 0,80, sitni sir pađeni kilogram 5,95, omekšivač za veš Aurora Borealis Duel 1,6 litara 4,99, ugradna plinska ploča Vox 189, aparat za kafu Gorenje 195. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku, ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupač i kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Stižu ljetni dani u Agromehaniku i Verno. Od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Najveći

10:17 je onaj obećani kratki brzinski pregled vijesti. U srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parastos za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao, kao i za brojne masovne zločine koji su nad Srbima u Srednjem Podrinju počinjeni od strane muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Hrvatski pjevač Marko Perković Thompson postao je neizostavan simbol hrvatskih sportskih reprezentacija i navijača, ali njegova popularnost i dalje izaziva oštre polemike zbog pjesama i simbola koji se povezuju sa ustaškim režimom iz Drugog svjetskog rata, piše Politico, uz ocjenu da Hrvatska ni nakon više od 3 decenije od sticanja nezavisnosti nije raščistila odnos prema ustaškom nasljeđu. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venezueli porastao je na 2954, saopštio je predsjednik Skupštine ove zemlje Jorge Rodriguez. U seriji razornih potresa povrijeđeno je 16.592 ljudi, dok je oko 16.300 stanovnika ostalo bez krova nad glavom. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktuelnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dvije zemlje, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trumpom, a povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Država, i zahvalio Washingtonu na podršci Ukrajini u ratu sa Rusijom. Ukupno 31 osoba je poginula, 102 su povrijeđene uslijed ruskog napada na Kijev 2. jula, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine. A Rusija šalje jasan signal da će do kraja završiti sa terorističkim, neonacističkim ološem na svim frontovima, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Drugi dan ceremonije sahrane ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu počeo je danas pred stotinama hiljada okupljenih građana. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana trebalo bi da budu nastavljeni 11. jula nakon višednevne sahrane vrhovnog vođe Irana i uključivaće pitanje iranskog nuklearnog programa, objavio je saudijski portal Al Arabija pozivajući se na izbore. U Tirani je održan jedan od najmasovnijih protesta u istoriji Albanije uz učešće nekoliko stotina hiljada učesnika, među kojima je bio i veliki broj Albanaca iz dijaspore, a koji su u Tiranu stigli iz više evropskih zemalja, kao i Albanci iz susjednih zemalja, prenijeli su mediji. Ponovljeni su već dobro poznati zahtjevi za ostavku premijera Edija Rame i formiranje nestranačke vlade sa jednogodišnjim mandatom, a demonstranti su razbijali prozore na policijskoj stanici, što je dovelo policiju do upotrebe vodenih topova. Veliki požar izbio je u mjestu Ivan Dolac na ostrvu Hvar, nakon čega su angažovane sve vatrogasne snage sa ostrva, ali i 4 kanadera. Vatrogasci kažu da je situacija bila ozbiljna i zahtjevna, kuće uglavnom spašene, ali ima nagorjelih okućnica i automobila. Akcija stavljanja požara pod kontrolu trajat će i danas. Fudbalska reprezentacija Maroka saznala protivnike u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, to će biti Francuzi, koji su u drugom meču osmine finala u Filadelfiji pobijedili selekciju Paragvaja sa samo 1-0. Maroko inače u prvom duelu jučerašnjeg dana izborio četvrtfinale ubjedljivom pobjedom protiv Kanade od 3-0. Ako niste neki ljubitelj fudbala, danas ima i tenisa. Novak Đoković ove nedjelje od 14:30 borit će se za plasman u četvrtfinale Wimbledona, a rival će mu biti Roman Safiulin. Đoković će prvi izaći na centralni teren Wimbledona, pošto su organizatori odlučili da drugu rundu za redom dobije ovaj dnevni termin i čast da otvori nedjeljni program. Ako vam ni to nije dovoljno, Formula 1, najbrži cirkus na svijetu, vozač Andrea Kimi Antonelli nastavio je sjajan vikend na stazi Silverstone, pošto je poslije trijumfa u sprint trci osvojio i pol poziciju za veliku nagradu Velike Britanije. Trka se vozi danas od 16 časova.
Što se vremenskih prilika tiče, to sam vam već rekla, ovaj današnji dan bit će pretežno sunčan uz postepeno naoblačenje, temperature od 25 pa do 32 stepena. Za sve vas koji putujete, sezona je godišnjih odmora pa se mogu očekivati gužve i gužvice na graničnim prelazima, prije svega sa Hrvatskom, a onda i sa Srbijom i Crnom Gorom. Pratite nas pa vam kažemo ako nešto bude, ali možete pratiti naravno i online, uživo, one web kamere na graničnim prelazima pa će vam sve odmah biti jasno. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba.

20 minuta ostalo do 11 časova, složile se tri simpatične priče. Reći ću, neke su o rekordima, a neke su o dječjim nestašlucima. Djeca i trebaju da budu nestašna, naravno, nesvjesna, često sebe ugroze. Priča od juče iz Prijedora, kaže, prijedorski vatrogasci imali su nesvakidašnju intervenciju nakon što su oslobodili dječaka koji se zaglavio u tabure, ljudi vjerovali ili ne. Gledam fotke, hvala Bogu, sve u redu, on je nekako uspio da sjedne naopako u tabure, glavica i ručice vire, ali pozadinu ne može da izvuče. I šta će, vatrogasci došli da spasavaju, na kraju mu pokazali vatrogasni kamion i opremu, svi nasmijani i srećni. Ali kako im padnu na pamet, dječurli, takve stvari, to je nevjerovatno. E sad, drugo su dva rekorda. Prvi juče iz Amerike. Gospodin Joey Chestnut odbranio titulu na tradicionalnom takmičenju, vjerovali ili, ali vjerujete, to su Amerikanci, u jedenju hot doga. I osvojio svoju 18. pobjedu. U muškoj konkurenciji za 10 minuta, ljudi, pojeo 66 hot dogova i peciva. Dobio je naravno prestižni pojas od Semfa, ali nije njemu ovo najbolji rezultat. Rekord koji je postavio 2021. je 76 hot dogova i peciva za 10 minuta. Žene su puno lošije. Miki Sudo osvojila svoju 12. titulu, pojela 38 hot dogova i sad pazite i 3/4 peciva. I ona može puno bolje, inače mazne 51 komada levo ovaj put. Vjerovatno zbog velike vrućine nije joj uspjelo. Ima još nekih rekordera, sad ne znam da li je čovjek toliko srećan, ali Walter Jenkins mlađi iz Sumetra u Južnoj Karolini prvi put je pronašao djetelinu sa 4 lista nakon što je godinama tugovao zbog gubitka oca, vjerujući da je to znak. Da je otac na nekom boljem i ljepšem mjestu, odlučio je da svaki dan traga za ovim simbolom sreće i pronašao ga ukupno 1091 dan za redom. E sad, koliko je to nevjerovatno, kažu svaka 5000 djetelina ima 4 lista. A ovaj čovjek već 3 godine svakog dana pronađe jedno. Eto, ako ga to tješi, u redu je, lijepo je. Inače, djetelina sa 4 lista je simbol i vjere i nade i ljubavi i milosti, pa se onda povezuje sa srećom. Znam da mnogi od vas uspijevate da pronađete redovno bar jednu. A pisali ste mi bar po jednu poruku. Zoran nam se javio iz sunčanog Berlina, kaže, samo iz zvučnika zrači toplina. Hvala. Naša draga Senada putuje kroz ove naše prostore samo danas, ali nema veze, važno je da se i to može. Senada naša, dobro nam došli. Nešto nam se javio iz Lanke iz Hrvatske. Tu nam je i Goran. Goran provocira. Malo smo u Montpellieru. Kaže, mi smo ovdje, ti si tamo, pakuj kofer, brže amo. Ne bi bilo loše uopšte. Kaže, a što se odmora tiče, po mom mišljenju je to ono bez ograničenja, bez stresa, bez obaveza, bez sata, otkrivanje novih mjesta. Gdje ti je ljepše, tu ostaješ duže. Uživanje u trenucima, dobrom društvu i dobroj hrani. Naravno, podrazumijeva se i dobra kapljica. Kaže, kad danas sve mijenjaš, pa ne znam ni koji su termini priče, ni koji su termini muzike, ne mogu ni da se okupam čekajući da se javiš. Pa samo nema vijesti, sve ostalo isto. Ali kad nema vijesti, vama se čini da je puno više prostora. Izeta nam se javila iz Ljubljane, tu je i naša draga Branka koja nas sluša u Karlovcu. Ne treba danas ni mitar, samo pričaj. Evo, pričaj. Nada nas pozdravlja iz Gomirja, djetelina sa 4 lista. Kaže, evo ti jedna za sve nas da nam donese sreću. Naša draga Lana pozdravlja iz Slovenije, nevjerovatno. Kaže, eliksir konačno napravljen i mogu ti reći da nije loš. E sad, ako se drugo vremena ne budem javljala, sigurno mi je teta u vrtiću uzela telefon. Eliksir je, ljudi, propisno spakovan u teglicu na kojoj piše eliksir by Irena. Hvala puno, Lano, veliki zagrlje, ljudi, svima vama, sjajni ste.

0: Vanja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion EvrLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 9,95, dinja kilogram marku 45, gazirani sok Sprite 0,33 litra 0,95, deterđen za veš Đurđevac Tag 5,4 kilograma 8,99, usisivač Vox 119, muška majica kratki rukav 11,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Milisavi moji, 11 časova i 16 minuta, gotova vaša predivna razglednica, možete da vidnete na fejsu kako se uživa. E sad znam da mnogi pod uživanjem podrazumijevaju opružiti se, treptati, eventualno pružiti ruku da dovatiš nešto za pijuckanje i nešto za grickanje, možda daljinski upravljač da vintaš kanale. Ima i onih koji vole da prelistaju stranice knjige, međutim znate da to nije dobro. Do sad preporuke bile 2 treninga sedmično i kažu nije loš početak, da bismo naravno prije svega zaštitili svoje srce, a onda ostali fino pokretni. 150 minuta umjerene ili 75 minuta one intenzivne fizičke aktivnosti sedmično. Brzo hodanje, vožnja bicikla, plivanje, lagano trčanje, šta god vam odgovara, međutim, Kinezi ne bi bili Kinezi da nam ne zakomplikuju život i kažu malo, malo ljudi, nedovoljno, pa su oni to sa 150 minuta digli na 560, dakle 8 do 9 sati vježbanja sedmično. E sad, pošto mi ne volimo ono standardno vježbanje, svi radije gledaju sport nego da ga upražnjavaju, znam šta bi moglo da prođe kao odlična vježba, mnogi bi prihvatili svakodnevno. U slovenskoj tradiciji najčešća riječ koja označava narodnu igru jeste kolo. Kolo danas obilježava svoj međunarodni dan. Zaigrati ga volimo u skoro svim situacijama, a fizička je aktivnost da boli glava. Kaže, u kolu se ljudi drže za ruke, mogu i za pojase ili ramena, pravi se onaj kružni oblik, idealno bi bilo da bude zatvoren, i onda se kreće u prostoru najčešće otvorenom. Nije kolo karakteristika samo ovih naših naroda i narodnosti, sreće se ono širom svijeta, a razlog tome je u vjerovanju da krug ima magijsku moć. Okružujući predmet ili biće, ljudi stiču moć nad njim ili mu predaju svoje magijske moći. Dakle, kolo oblikom i pokretima koji se u njemu čine stvara taj zaokruženi prostor, obred je, a u kolu ne može biti nečistih sila. Karakteristično za svadbe, karakteristično za bilo koji vid proslave, mnogi vole folklor kao vid očuvanja one tradicije i kulture koju smo imali, uz to dolazi i pjesma, i igra, i narodne nošnje, a onda vez, pa treba nešto da se popije, pa treba nešto da se pojede, pa treba da se Dakle, obuhvata sve. Znak veselja, radosti, i zato ga uvijek prati upravo pjesma. Kolom se ispraćaju svatovi, kolom se dočekuju svatovi i gosti, treba da donese plodnost. Tako da, eto vam idealnog načina da vježbate, a počnite danas jer rekoh Međunarodni dan kola. Tako da, sve sam vam riješila. A joj, ali nisam riješila poruke koje od jutro stižu. Stojanče iz Trošelja pozdravila sve i poželjela lijep dan. Naša Sara iz Lazareva kaže, poštovanje uz vrati poštovanjem. Provokaciju pobijedi mudrošću, a dvoličnim pokloni svoju ravnodušnost. Ili da ja to skratim, Saro, ponekad ćuška riješi, ne možete vjerovati kako. Radenko sa nama iz Južnog Tirola kaže, ovdje je u 8 jutros bilo 26 stepeni. Dobro, naš Rade se javio sa rijeke Save. E, imam divnu priču, taman, evo, pecate za idući krug. Tu je i Pelinkovac, bez njega ništa ne može da prođe. Naša draga Drena se javila iz Prnjavora, Dalmatinka nas sluša u Novom Sadu. Drago nam je čuti da smo sa vama gdje god da krenete. Momo je u Gradiški. Što se čovjek mora promijeniti stareći? Što ne bude isti do kraja života, mislim ono kad odraste? E pa, imam i tu priču. Ništa, idem da tražim te obećane priče, šta ću?

Ti muškarac, pita se Viki, nećemo odgovarati na ovo pitanje, nego čini mi se da se naš momo iz Gradiške upitao što čovjek mora da stari. Što ne može vrijeme da prolazi, a da mi ostanemo isti onakvi kakvi smo bili kao odrasli. E, momire, zvuči kao naučna fantastika, ali možda će biti moguće i za našeg života. Kažu, ovo bi mogao biti kraj starenja kakvog poznajemo, jer prvi čovjek primio terapiju koja pokušava vratiti mladost, ali našim starim ćelijama. Dakle, ne ono što danas imamo, tragamo za eliksirom mladosti otkad postoji čovjek. Do danas smislili niz nekih estetskih zahvata, hiruških intervencija, sve da ublažimo protok vremena koji se vidi okom. Međutim, ono ćelijsko podmlađivanje, odnosno vraćanje mladosti starim ćelijama, zvuči kao naučna fantastika. Ameri kažu da nije tako. Prvi put rezultat je dobijen u laboratoriji primjenom na pacijenta, dakle na ljudsko biće. Volonter primio eksperimentalnu terapiju reprogramiranja ćelija i ovim je započeto prvo kliničko testiranje na svijetu koje pokušava direktno preokrenuti za sada neke znakove starenja u našem organizmu. Nazvali su terapiju ER100. Radili istraživači i to genetičari sa Harvarda, inače priznati su već u tom području rasprave o dugovječnosti, za sad ciljaju ono što nam je najosjetljivije, a to je oko, dvije ozbiljne očne bolesti, glaukom i još neka neuropatija, obe su povezane sa starenjem i mogu nam nepovratno uništiti vid. Inače, od 2006. oni smišljaju ovakve stvari, pa onda miševi, pa jadni majmuni,

E sad je došao red na ljude. Inače, na životinjama se pokazalo da se tkivo zaista oporavlja i da se ćelije podmlađuju. Šta će biti sa čovjekom? Čuće se, kažu, ima ovo ogroman potencijal ako se bude moglo sigurno koristiti na ljudima. Međutim, tehnologija je za sada u začetku i rizik od katastrofalnih nuspojava je veliki, tako da neće ništa da obećavaju dok ne provjere još. Mada ne bi oni to nama ni rekli da nisu gotovo sigurni. Naš Zlatko se javlja iz Tuzle. Višnjevac, 2 tegle, 3 litre napravljen. Na sunčanom dijelu terase, odnosno balkona, stoji. Onda naš Čevac se javlja iz Göttingena. Dobar dan, Irena, ne spominji mi to takmičenje prije 10 godina. Ja se prijavio i opa, katastrofa. Naime, nisam uspio moju sad bivšu stesati i smanjiti sa 110 na tih dozvoljenih 49. Uzmem jednu zamjensku, mlađu, lakšu, samo zbog takmičenja i opa, eto sad imam bivšu, a ova zamjenska me ne primjećuje. Valjda je ljuta što je nisam odveo na još koje takmičenje. Doduše, nisam nešto ni sa novcima. Joj, joj, joj, joj, joj. Stefan nam se javlja iz Jošavke sa komplet ekipom. Ljudi, polako, nedelja je, ne zatrpavajte me porukama. Veliki pozdrav za sve Bigovce. Rajna, baš taman za kupanje, kaže naš Mile. Zagrljaj, Mile, idu vama. Tu nam je Ivanča iz Slavonskog Broda, kaže, čujem, pričaš o kolu. Danas u Đakovu poznati đakovački vez. Dolaze folkloraši sa svih strana, možda i odem pa vam pošaljem fotke. Ako odeš, uživaj, Mila naša. A u Đakovu nekad davno, u praistoriji bila i dan danas mi je u sjećanju ostala đakovačka katedrala. Eto, ona centralna kupola. Gagi nas pozdravlja sa Pala. Sunce iz Bajerna sa nama. Po običaju je nešto galamila. Neke sjajne fotke, odmara se. Samo uživaj i hvala što si ovo sve podijelila sa nama. Kaže, emotivna jesam, osjetljiva nisam. Izvinjavati se nikad. Mudra sova. Daca nam se javila iz Razboja. Pojačajte samo ton da čujete Big Radio i to je to. I kaže, slušam ove današnje pjesme, nigdje jedne jedine emocije. Bolam, pustim Halida i odmah molim ženu da mi se vrati i da mi oprosti što sam sve popio. A niti imam ženu, niti pijem. Bez Halida ništa. I idemo još u Kostajnicu, Sanja i Jelena sa nama. Pravile se neke žurke i žurkice, cure. Znate da nedjeljom nema muzičkih prijedloga i nećemo praviti izuzetke. Grlimo vas.

0: je u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95, deterđent za suđe Feri 2 puta 900 ml 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najveći

Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Danas se igraju dvije utakmice na svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Od 22 časa Brazil i Norveška igraju u Njujorku, a od 2 iza ponoći Meksiko i Engleska u Meksiko Cityju. Ovo prvenstvo prati niz zanimljivosti i niz kontroverzi, a od početka prvenstva u gradovima domaćinima u Sjedinjenim Državama ljudi zaplijenjeno više od 600 dronova, saopštio je američki FBI. Inače, znate, prvi put svjetsko prvenstvo održava se sa 48 reprezentacija i u tri zemlje, Amerika, Kanada i Meksiko, i sve će trajati do 19. jula. A osmorica fudbalera reprezentacije Tunisa imali su pozitivne doping testove, međutim niko od njih neće snositi posljedice jer je utvrđeno da je do kontaminacije došlo preko hrane. I sad se svi pitate kako? Svi prijavljeni igrači bili su pozitivni na klenbuterol, supstancu koja se nalazi na listi zabranjenih sredstava Svjetske antidoping agencije, a zbog svojstava da ubrza sagorijevanje masti, ne tražite to u apotekama za sebe, i poboljšava kapacitet disanja. Vijest o pozitivnim nalazima odmah pokrenula pitanje suspenzija, međutim, istraga nadležnih ubrzo promijenila tok ovog slučaja. Analizom kretanja i režima ishrane reprezentacije utvrđeno je da igrači nisu svjesno uzimali doping, jer Tunis je završne pripreme pred mundijal obavio u Meksiku, gdje su u zvaničnom smještaju jeli lokalno meso. U pojedinim zemljama, uključujući i Meksiko, klenbuterol se i dalje ilegalno koristi u stočarstvu kako bi se vještački povećala mišićna masa životinja. Zbog toga se ova supstanca nerijetko zadržava u mesu i nakon termičke obrade, a onda direktno utiče na sportska testiranja. Dakle, kogod je jeo tamo, a testirao se, bio bi pozitivan na stvari koje su zabranjene od strane antidoping organizacije.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kod kataloga izvajamo Tik šunka kilogram 15,99. Jogurt bio aktiv litar 2,49. Ledeni čaj sola, liter i po, 2,35. Stik Nivea više vrsta, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.

I opet ja sa vama u 12 časova i 17 minuta, čini mi se da nam se novo javio sa Save. Malo se pecalo i uživalo, a obećala sam divnu priču o dječurli upravo na tu temu. Jer većina djece, nažalost, ove ljetnje dane provodi uz mobilni ili video igre, a trojica dječaka na obali Vrbasa rade nešto potpuno drugačije. U rukama ribarski štapovi, kao ozbiljni, kao veliki, kao stari, pogled im prikovan za bistru vodu, a svako novo zabacivanje nosi nadu da će upravo sad na udicu da zagrize klen. Na šetalištu uz Vrbas, stoljetna stabla, buke nema, šum rijeke i povremeni zvuk strune koja presječe vazduh. I upravo tu, na jednom od najljepših dijelova obale, tri mlada ribolovca koji pokazuju da ljubav prema prirodi i dalje ima svoje mjesto među najmlađima. Kažu, najljepši osjećaj kad osjetiš onaj prvi trzaj. Nekad se čeka i sat vremena, ali kad izvučeš klena, sve se isplati. Bolje im je, kažu, na vodi nego da sjede kod kuće. Nekad ne ulove ništa, ali se druže i uživaju. Treći dječak im se pridružio, kaže, prvo gledao kako njegov drug peca, a sad već pribavio i svoj štap. Volio bi jednog dana da ulovi neku veliku mladicu, ali za sad mu je klen favorit. Naravno, pecanje se učilo od oca. I tako se i uživa. I eto načina šta da prenesemo najmlađima. Tu ljubav prema prirodi, jer to će upamtiti više nego patike, telefon ili neku drugu stvarčicu koju smo im poklonili. Koliko god ih željeli. E sad, dok se na obalama naših rijeka čuje dječji smijeh i vidi to zabacivanje štapa, znaćemo da nas ima. Koliko god pričali da nas sve više odlazi, da nas se sve više rađa negdje tamo daleko, mislim da još uvijek postoji nada. Naš Elvir se javlja iz Lukavca, kaže, šljivovica je upisana na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog dobra. Sad kad popijem nisam pijan, nego sam pod zaštitom UNESCO-a. To supruge moraju znati najvažnije. Naš dragi Remzo nam se javio iz Tijene. Negdje iz okoline Beograda, kažete da vam uljepšavam dan, hvala vam puno i vi meni. Naš Steve iz Makedonije sa nama, ima nas malo u Vojki, u polju suncokreta, predivno. Ne znam, jeste ovo sami pravili ili su ovo neke umjetničke fotografije, ali savršene su. Onda, plaža Punta u Umagu i naš Hidajet. Bole nam se javio iz okoline Banja Luke, kaže, može li se birati to podmlađivanje ćelija? Možda mogu, recimo, da podmladim ove ćelije za varenje masnoća? Još ništa nisu objavili. I Živko sa nama, kaže, veliki pozdrav za najbolji radio, pošto nisam nikad pronašao tu djetelinu sa 4 lista, valjda mogu 2 sa po 2. Pozdrav ide u Bjelajce i pokušajte. Sreća neka dođe kad je najmanje očekujemo.

Ja sam čvrsto uvjerena da nama ljudi fali onih dobrih i lijepih priča, odnosno fali nam da ih čujemo, a njih ima. Međutim, nekako se baziramo na ono loše. I evo jedna prelijepa koja dolazi iz Venezuele. Nakon što su dva razorna zemljotresa pogodila ovu zemlju, jedan neočekivani heroj postao je simbol nade. Tsunami. Osmogodišnji border collie sa spasilačkim timom spasavao je živote ljudi koji su ostali pod ruševinama. Pas tragač postao simbol nade. Saopštile su i vlasti i spasilački timovi. Iskusan je sa jednim plavim i jednim smeđim okcetom počeo da njuška ruševine. Ubrzo stao i uporno lajao na jednom mjestu dajući jasan znak svom vodiču Jorgeu. Ekipe odmah počele sa opreznim iskopavanjem, a 6 sati kasnije, zahvaljujući tsunamijevoj preciznosti, uspješno izvučen 60-godišnji muškarac. Naravno, snimak ovog spasavanja brzo se proširio medijima i društvenim mrežama, donio tračak svjetlosti u tami koja je prekrila zemlju. Kaže, tsunami je pomogao u lociranju najmanje 13 preživjelih. Ipak, život ovog četveronožnog heroja nije uvijek bio ispunjen svrhom i ljubavlju, kao štence pronađen na ulicama Karakasa, neuhranjen, napušten, zlostavljan. A sudbina se promijenila kad ga je spasila jedna žena koja je u njemu prepoznala potencijal za drugu šansu. A ubrzo ga primijetio i Jorge, osnivač Centra za obuku spasilačkih pasa, koji je u njegovoj energiji i inteligenciji vidio kvalitete potrebne za najzahtjevnije misije. Godine intenzivnog treninga i ovaj pas je specijalizovan za pronalaženje ljudi zarobljenih u srušenim objektima. Dakle, transformacija od odbačenog psa do spasioca duboko odjeknula među ljudima koji onako teško žive. I mnogi možda dobili nadu da i sami mogu da se promijene. Inače, tsunami je učestvovao i u međunarodnim humanitarnim akcijama, naročito u Turskoj i Siriji 23. poslije onih strašnih zemljotresa, pomagali u brojnim operacijama spasavanja nakon poplava i klizišta u samoj Venezueli,

i svaki put su bili uspješni. A podsjeti me, to prijatelj malo čas javio da je pronašao napuštene mačiće. I sad šta da radi s njima? Ništa. Uzeo ih je, otišao po onu kremu za okice i borit će se za njih. Tako to rade ljudi. Da vidim šta su rekli moji ljudi. Ljubica nam se javila iz Banja Luke. Mirči sa nama. Veliki pozdrav, ide u Prijedor, ne može muzička jer muzičke ne idu. Ne idu vikendom. Boro nam se javlja, kaže, juče bio dan žalosti, a vi puštali muziku. Pa dobro, jeste ikad čuli radio stanicu bez muzike ili voditelja 24 sata. Sve se mora prilagoditi. Pošto smo registrovani za narodnu, etno, onda idu balade koje su takve. Neko pita zašto ne ide klasika. Zato što nismo registrovali ovaj program za klasiku. Jedino ako mi dokažete, ne znam, da je Mozart rođen u Višegradu, a Beethoven tamo negdje oko Čelinca, puštat ćemo. Samir nam se javio iz Zenice. Berislav nas sluša u Ljubuškom. Nadam se da ćete stići do Makarske i uživati. Murke nam se javio iz Zenice. Hvala puno za sjajne fotkice. I ajmo još do Delića u Njemačku. Digne se malo kredita, iznajmi se bijesno auto i pravac domovina, stanem ispred zadruge, tu su uvijek njih troje četvoro, kupim gajbu piva, oni me pozdravljaju i pitaju šta radiš ti u tim njemačkim kad si tako uspio. Vozim Japaner uglavnom i dok odlazim čujem komentar, jesi vidio dok je bio ovdje nije znao hodati po selu, a sad gonja japansko vozilo. Naš je čovjek sposoban, nema on puno nekog izbora. Da, uvijek se očekuje u dijaspore, Bog zna šta. V iz Minhena kaže, Beethoven je ispoče, samo ti nisi obaviještena. Evo sad si mi rekla, upamtit ću za ubuduće.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fooder 13,65. Kizukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.

0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Pik. E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: potrebe za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorant 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorant Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu.
2: Do 14. 7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

20 minuta ostalo do 14 časova, pjesma vam je sve rekla, vrijeme da se izađe na otvoreno. Vlado i Irena sa vama jutros bili od 9 časova, od 8 časova, pa evo do sad. Sutra opet dolazimo, mili moji, u onom punom sastavu. Dragan je s vama od 6, onda od 8 ostatak ekipe i tu smo do 15 časova da zajedno provedemo ponedjeljak. Neke stvari se nikad ne mijenjaju, tako ni more poruka koje uvijek stižu, a Mira kaže... Pozdraviš počitelja, pa je onda anonimni na Floridi kaže, stvarno ste nam ovim vibracijama podigli raspoloženje, drago nam je čuti. Slađa sa nama, veliki zagrljaj, otiđi mala, pozdrav iz Javorana, evo odlazim. Veliki zagrljaj ide i na Bjelave, hvala vam puno ljudi što ste tu. Omer nam se javio iz Austrije, Milorad iz Indije, naša kova sa malog Dedinja, Azra sluša u Zenici. Siniša je negdje u Švajcarskoj, Branislav sa nama u Njemačkoj, ušlam si ili tako nekako, Milomirka iz Banja Luke, Vesna iz Travnika, Dina iz Sanskog Mosta, Sevdan nam se javlja iz Tuzle, veliki zagrljaj, tebi dugo te nije bilo, Sanina sluša u Bijeljini, naša Ruška je u Bugojnu, Dragana u Vršcu, Šabić u Cazinu, jedna Milosava sa nama, ako se ne varam, da, Donji Škugrići, Nevena broj ko zna koji u Sarajevu, Radomir u Novom Gradu i ljudi, to je više nego dovoljno za danas. Besplatne aplikacije da nas slušate. Radio prijemnici isto tako. bigportal.ba da nas možete čitati. Poruke nema ko da čita do sutra, pa onda ćemo se sutra iščitavati. Do tad odmorite, uživate i provedete lijepo ovu nedjelju da budemo sutra svi spremni za ponedjeljak i nove radne pobjede. Hvala puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion EverlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova. Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda, bazeni i plažni program, Intex čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjet. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, domaća breskva kilogram marku 99, gazirani sok Pepsi 2 litra 2,19, četkice za zube Zigzag Colgate marku i po, kombinovani šporet Vivax 450, ženska majica kratki rukav 9,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: U Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25. Sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95. Keks plazma od srca više vrsta 1,95. Deterđent za suđe Feri 2 puta 900 ml 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš, 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba, zabranjeno za maloljetnike.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
6: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Budi maca ili macan za samo 50 km.
10: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
9: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
10: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
9: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći

Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izvajamo tik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na EVLBET.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti EVLBET.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Participuj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem Bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091 21

0: 410 više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
6: Najveći

0: kosu.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji štapići Fresco 250 grama 2,50, crveni luk kapula kilogram 0,90, pivo Tuborg 4 pack 4 komada 4,99, dezodorans Cobalt Dry Rexona 150 ml 3,99, muške bokserice 3,50, peškir 50x90 4,50. Ponuda vrijedi za 4. i 5. jul. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Stižu ljetni dani. U Agromehaniku i Verno od 2. do 7. jula vas očekuju sniženja od 10 do 60% na sve kategorije proizvoda. Bazeni i plažni program, Inteks čamci, bicikli za djecu i odrasle, skuteri i motocikli, vrtni namještaj i ljuljačke, klime i ventilatori, kosilice, traktori i trimeri, ručni alati, usisivači i perači i do 60% popusta na asortiman rasvjete. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba. Ljetni dani donose sniženja koja se isplate.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija. Uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci. Sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu bivak s klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: biraj uvijek povoljno u Tropiki Moj Market trgovinama od 3. do 5. 7. Paprika Babura 1,99, svinska plečka bez kosti 5,99, sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,99, nektar pivo 0,5 litara 0,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: zábavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Prijedor, nudi gotovinske kredite.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Aj živjeli.
3: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
3: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
3: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
5: Iz kod kataloga izvajamo čajna kubasica Tomesco 270 grama 4,25. Sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95. Keks plazma od srca više vrsta 1,95.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najveći

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izvajamo Fik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: U Isku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 40% na baštenskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Draga, jesi dana za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: DM slavi, a za jubilarno slavlje i njegu koju volim, ja biram Niveu. Do 14.7. kupovinom ženskih proizvoda za njegu lica i tijela brenda Nivea u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
8: Budi maca ili macan za samo 50 km.
9: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
8: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
9: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
8: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
10: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7.7. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: Rime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
0: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 60% na svim jorganima, jastucima, madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, posteljini i plahtama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Borčevci, naši crveno-plavi, ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribine.

0: Borac Levski Sofija, 7. jul, u 20 časova i 30 minuta. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti